Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta.

0: helposti ja nopeasti kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
1: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

tuskin mikään enää huolestuttaa. Ja siis matkaan taas kuljen nyt, suunnasta en piittaa nyt.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
3: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkösiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Karjalainen syke.

0: ovatko nivelesi kipeät ja jäykät. Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
4: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
5: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
4: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Joppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?
6: Pop

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatura tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16–18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
4: Karjalainen syke.
5: Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä, eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittaa, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa. Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistolla keekoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotkut. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja ei kun tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär Sinatra Kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

on. Unohtuu tää, mikä bändi tää nyt on, tää englantilainen bändi, niin George Paul John. Mikä se bändi oli? Englannista. Nyt unohtuu meiltä kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitos teille oikein paljon. En

Mikä se bändi oli Englannista? Nyt unohtu kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitti teille oikein paljon. No sehän oli tietysti Beatles, joka oli tämä englantilainen yhtye, mutta äsken levysoittimella ei suinkaan ollut Beatles, vaan kyllä siinä oli Eddie and the Lightnings, En voi ostaa rakkauttasi, eli Can't Buy Me Love, suomennos. Beatlesin Hard Day's Night-albumilla oli aikoinaan tämä kappale vuonna 1964. Ja samalla haluan nyt toivottaa teidät tervetulleeksi levyiltamaan, joka tunnetaan kaikkialla Marokkoa ja Gibraltaria ja Amsterdamia ja miksipä ei vaikka New Yorkia myöten. Kaduilla kuiskitaan siellä Harlemissa, kun ihmiset käyskentelee, että oletko kuunnellut Jytää ja Iskelmää nimistä ohjelmaa, se on aivan mahtava. Ja kylläpä se Arttu siellä kappaleita soittaa. Eli minä, Arttu Seppänen, tervetuloa kuulolle. Aloitimme tosiaan Beatles-käännöksellä. Lupaan kyllä joskus vielä tehdä ihan kokonaan oman ohjelman Beatles-käännöksille, mutta se nyt ei ole kuitenkaan tämä ilta, vaan kuuntelemme myös muutakin musiikkia. Mukavaa, kun olet tullut jälleen tälle ihanalle retkelle halki Iskelmän erikoisen historian.

Ja kyllä muuten svengaa, siinä oli Priitta Koivonen ja kappale tietysti Käy tanssimaan. Toisin sanoen olemme aloittaneet hyvin 60-lukulaisissa tunnelmissa tämänkertaisen Jytä- ja Iskelmää lähetyksen. Ja sanoisinpa, että ehkä hetken vielä siellä 60-luvulla myös pysytään, kun laitetaan seuraavaksi vähän tällaista, voisiko sanoa, rautalanka twist-musiikkia soimaan. Se kuulostaa tältä.

Kotimainen rautalankaklassikko Ronnie and the Loafers, Se jokin sinulla on, vuodelta 1964. Laulajana tässä oli tosiaan Aatos Bolström, joka käytti taiteilijan nimeä Ronnie. Ilmeisesti Aatos and the Loafers ei olisi ehkä ollut sitten ihan yhtä myyvä nimi. Mene ja tiedä. Go and know. Ajattelin, että vastaan erääseen kuuntelijapalautteeseen seuraavalla kappaleella. Joku varmaan saattaa muistaa, ainakin jos on tarkkakorvaisesti kuunnellut näitä Jytä ja Iskelmää -lähetyksiä joka viikko, niin kuin kunnon Jytä ja Iskelmää -uskovaisen kuuluu tietysti. Kaikkihan me olemme sellaisia. Kukaan ei jättäisi ohjelmaa koskaan välistä, vai mitä? Ei sillä, että näitä olisi pakko kuunnella, mutta jos et kuuntele joka viikko tätä ohjelmaa, niin minä hyppään kaivoon. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että kun tätä kappaletta, jonka soitin tuossa aikoinaan lähetyksessä, sitä ei löydy netistä ollenkaan, että voisiko sitä saada kuulla uudestaan, ja eihän mikään maailmassa estä soittamasta radiossa samoja kappaleita yhä uudestaan ja uudestaan. Joku voisi jopa itse asiassa väittää, että se on koko radion idea, ainakin joissakin piireissä. Samat kappaleet toistuvat yhä uudestaan, yhä uudestaan ja yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja sinusta tuntuu, kuin olisit kuullut sen kaiken jo kerran, jo kerran, jo kerran, jo kerran. Mutta mennään seuraavalla kappaleella vuoteen 1962. Toiveuusintana meille laulaa Lasse Nupponen Twist -opetuskappaleen. Hän on Mr. Twist.

0: stancia. Tu, Mr. Twist, ni, ni, Mr. Twist. Quel paesico tango?
1: Ehi!
0: In the van half foxtrot.
1: Ehi!
0: Kuinka sitten sopisi Twist?
1: Jee!
0: Hyvä on, siis kaikki mukaan. Kus tanssi valloittaa jo maailmaa, se on niin paljon muita hauskempaa. Niin rytmikästä mukaan vetävää, niin vapaata ja täynnä elämää. Sen teille opettaa, nyt Mr. Twist.

0: pystyn suorastaan kuulemaan tänne studioon, miten siellä hankaatte lattiaa radiovastaanottimen ääressä. Toivottavasti siellä kaikki yltyivät twistaamaan. Se oli tosiaan Lasse Nupponen, hän on Mr. Twist. Ja seuraavana levylautasella haluaisin kertoa ennen tätä kappaletta, että kävin Kouvolassa tuossa. Mitäs siitä nyt on? Pari viikkoa. No, ei sillä nyt niin ole väliä, milloin se tapahtui, mutta kävin siellä tällaisella arkkitehtuurikävelyllä, jonka järjestin itse itselleni. Olin Kouvolassa keikkareissulla ja kävin katsomassa muun muassa tätä Kouvolan keskuskirkkoa. Se on erittäin kiinnostava kirkko, jos tykkää tällaisesta vähän erikoisemmasta kirkkoarkkitehtuurista. Kuten vaikka itse tykkään, täytyy myöntää. Esimerkiksi Kuopiossa Alavan kirkko, hieno betonimöhkäle, tykkään todella paljon. Mutta tämä Kouvolan keskuskirkko, niin sehän muistuttaa jonkinlaista vartiotornia enemmän kuin ehkä kirkkoa näin niin kuin ulkoa päin. Tiedätte, mistä puhun, jos olette sen nähneet tai voitte vaikka googlata kuvan siitä, jos haluatte. Mutta sitten sieltä palatessa kävelin sitä keskustan halki ja sitten huomasin siinä kapakan, jonka nimi oli Speden Saluna. Ja ajattelin, että no käypä ihan huvikseen katsomassa, että olin joskus kuullut, että tosiaan tämmöinenkin paikka on olemassa. Ja kävin huvikseen sisällä kattelemassa sitten, niin siinä oli semmosia satulatuoleja siinä tiskillä. Ja en siis tarkoita nyt semmosia, mitä niin kuin toimistoissa on, vaan ihan siis niin kuin baarijakkaroita, jotka imitoi hevosen satulaa. Olin, että olen elänyt tässä maailmassa nyt sellaiset noin 37 vuotta ja on se hienoa, että tässä elämässä saa kokea ja nähdä kaikenlaista.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Kuokka suosta iski vähitellen viljavainion, pian pelto kasvoi ensi satoaan. Tahto rautainen vielä piharmaan kallion, siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka takatalven hallasen ensi viljan vei, alla pohjan tähden lannistuttu ei.

Kapperin yksi pelkän sai tahdon isältään. Lähti torvasta.

kaksi vuotta luokkaa kohti, mutta aikanaan hyvän viran sai ja akan oppineen. Tahtorautainen vie läpi harmaan kallion, siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla pohjan nähden.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 24. toukokuuta Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Kuuntelet Korppikotkien ja julkisivumaalareiden suosikkiohjelmaa. Sen nimi on Jytä ja Iskelmää ja studiossa on Arttu Seppänen. Siinä äsken levylautasella pyöri tosiaan Danny 7x7 Speden elokuvasta Noin seitsemän veljestä ja sitä ennen tosiaan kerroin käyneeni Kouvolassa Speden saluunassa ja sen innoittamana, mikä hieno visiitti se olikaan, se kesti ainakin pari minuuttia, niin halusin soittaa tämän Danny-kappaleen ja mehän Jytä ja Iskelmässä puhutaan aina Danny-musiikista isolla D:llä. Tästä seuraavasta artistista voisi puhua isolla J:llä, nimittäin levylautasella on Jarno Sarjanen, ja minä aion nyt soittaa tällaisen Jarno Sarjasen työläistrilogian, eli kokonaiset kolme eri kappaletta Jarno Sarjasta. Hän on tosiaan kotimaisen countryn edelläkävijä, voisi sanoa, tuskin kukaan muu teki kokonaista country-albumia ennen Jarno Sarjasta tuossa 60-70-luvun taitteessa. Ja hän teki aika monia hienoja country-levyjä ja levytyksiä. Niitä on tässäkin ohjelmassa aiemmin kuultu ja tullaan kuulemaan varmasti jatkossakin. Countryssahan traagiset kohtalot löytää aina sopivan muotonsa. Ja mielestäni näissä Jarno Sarjasen työläistarinoissa on aika paljon kaikenlaista hienoa. Nyt kuunnellaan tosiaan kolme henkilökohtaista valintaa Jarno Sarjasen tuotannosta.
9: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen monenkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupannut. Mä teen

0: mitäs?
1: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.
2: Mä teen keikkaa!

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mieleen, et ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut ihme ja kumma, samahan aina on sorojen summa. Mä teen keikkaa!

ilotytön homma on vähän kuin taksikuski. Otetaan poka päälle, viedään perille, rahastetaan ja autetaan ulos. Olen tässä matkoilla maailman varjoissa tavannut joskus ilotytön. Ja tyhmä kun olen,

Tyttö siinä heitteli retonkia ketoon. Minä poika punastelin, pelkäsin ehkä. Mitä tästä tulee? Mikä on tulos? Vaikka olen pyörinyt pitkin ja poikin, ensi kerran kohtasin ilotytön. Kun en muuta keksinyt, kyselin.

0: Oode ja työnväelle monenlaisissa ammateissa. Siinä tosiaan Jarno Sarjanen lauloi ensin kappaleen Taksikuski ja sen jälkeen Ilotyttö, jossa hän vertasi Ilotytön ammattia myös taksikuskiin. Yhtä kaikki Jarno Sarjaselta löytyy ymmärrystä ammatista ammattiin. Hän oli ehdottomasti tällainen työväen tulkki. Rauha Jarno Sarjasen sielulle. Mutta kuten monet kuulijat saattavat miettiä, että eikö se ollut puhe trilogiasta, siinä oli vasta kaksi kappaletta, niin totta tosiaan on nimittäin jäljellä vielä yksi Jarno Sarjasen työläiskappale, ja sehän kuulostaa tältä.
1: Hevonen on musta kuin syksynen yö. Tallissa kuivia kauroja syö. Lopeta jo perskele, nythän on yö. Lopeta jo rouskutusta, ikka sun

Se oli Jarno Sarjasen kappale Tallirenki. Jos itse valitsisin yhden ehdottoman suosikin Jarno Sarjasen tuotannosta, niin kyllä se olisi tämä Tallirenki. Täytyy myöntää, että Jarno Sarjasta saisi soida mun puolesta radioissa vähän enemmänkin, että vinkkiä vaan muillekin kanaville ja ohjelmatuottajille ja muille, että ottakaa meikästä mallia. No joo, vitsi. Ei, mutta kannattaa silti soittaa Jarno Sarjasta. Mutta täytyy myöntää, että radioaalloilla se on yllättävän yksipuolista se musiikki, mitä näinä päivinä kuulee. Senkin takia on ilo tehdä tätä Jytä ja Iskelmää -ohjelmaa. Esimerkiksi instrumentaalimusiikkia ei ihan hirveästi radioaalloilla kuule popmusiikin ohjelmissa. Mutta eiköhän laiteta sellaista soimaan.

0: karjalainen syke.
1: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.
6: Siinä vähän Finnish Whistler-teemaa laitettiin uuteen muotoon tamperelaisen Amuri-yhtyeen toimesta. Kappaleen nimi oli Pata Kakkonen. Tietysti muistatte tämän legendaarisen kokkausohjelman ja sen tunnusmusiikin. Mainio yhtyeen muuten tämä Amuri. Suosittelen joskus menemään vaikka livenä katsomaan. Aivan mainio poppoa tamperelaiset, voisiko sanoa, monissa liemissä keitetyt muusikot, jotka soittaa monissa muissakin tamperelaisissa yhtyeissä, niin musisoivat siinä. Mutta tämä on Jytä ja iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen, mikäli joku sen on vielä ehtinyt unohtaa tässä vaiheessa, toivottavasti ei. Mutta ohjelmassa mennään seuraavaksi eteenpäin vähän tämmöisellä, voisiko sanoa, veikeällä levytyksellä. Tämäkin eräänlainen ajankuva, tämä intro.
7: Hyvät kuulijat, tervehdin teitä samuraitten kielellä. Konnichiwa, hyvää päivää. Samurai tarkoittaa suomeksi hän, joka palvelee. Kestävä ja luotettava. Datsunin ylpeä vertauskuva. Samurait, Japanin melskeisenä keskiaikana syntynyt sotilasluokka, jonka moraaliopin ydin, miehen kunnia, tänäänkin on Japanissa kasvatuksen kiinnekohta. Joka vuosi, toukokuun 5. päivänä, viettää japanilainen perhe Tangon osekkujuhlaa. Haariskoihin puetut samurainuket asetetaan kodin kunniapaikalle, ja nuorukaisille toistetaan samuraitten vuosituhannen takaiset ohjeet pojalleen. Tottele, ei rangaistuksen pelosta, vaan oman kunniasi tähden.

Ja sehän oli tietenkin Armi Aavikko, mahtava suomi-disco-artisti. Iltaloma oli tämä kappale, eli käännös kappaleesta Japanese Boy. Ja mä oon aiemminkin puhunut näissä Jytä ja Iskelmää lähetyksissä mainoslevytyksistä, jotka on musta aivan mahtavia, niin siinä pohjalle soitin vähän vanhaa Datsunin automainosta jostain 60-luvulta, jossa puhuttiin lähinnä kyllä samurai-kulttuurista. Upeata, että tollasiakin mainoksia on joskus tehty ja ne on painettu levylle saakka. Olin yhdessä tutussa levykaupassa tässä taannoin, on siitä varmaan vuosi pari aikaa ja ostin taas semmoisen nipun kotimaisia singlejä tutulta kauppialta, joka on ihanan nyrpeä ja ei hymyile koskaan. Eli juuri sellainen levykauppias, josta minä tykkään. Ja siinä sitten tinkasin paketista aika mukavasti pois ja hän pyöritteli siinä silmiään ja yritti peitellä hymyä, jota ei koskaan hymyile. Ja sitten minä sanoin vielä, että ja sitten minä haluan kaupan päälle vielä tämän Datsun levyn ja otin sen siitä ja heitin sen siihen pinon päälle ja sitten hän mulkaisi minua ja sanoi, että näin me tehdään. Ja niin me tehtiin. Ja näin levystössä on sitten tuollainen Datsun levykin. Mutta tosiaan Iltalomastahan tuossa laulettiin ja sehän liittyy armeijaan ja Suomi-diskossa armeija on kyllä käsitelty esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa.

Siinä tosiaan Meiju Suvas lauloi Status Quo -yhtyeen kappale You're in the Army Now suomeksi Kun lähdet armeijaan. Tämä on herättänyt kyllä hilpeyttä Jytä- ja Iskelmäklubeilla ihan tuolta klubin perustamisesta saakka, ja on se kyllä aika mainio. En ole itse asiassa pitkään aikaan itsekään kuunnellut, mutta totta kai kun Armin iltaloman laittaa soimaan, niin kyllähän siihen teospariksi eikä mikään muu paremmin kuin tämä Meijun Kun lähdet armeijaan. 80-luvulta on myös peräisin tämä seuraava harvoin kuultu kappale.

0: Siinä kuulimme oman aikansa tyttöbändiä eli Bella Borista. Kappaleen nimi oli Odotus. Mielestäni yksi yhtyeen parhaimpia, eikä vähiten sen vuoksi, että siellä mainitaan muun muassa Dostojevski ja Frank Sinatra ja XTC, mainioita taideasioita kaikki. Mikäli kuuntelit viime viikon lähetyksen, niin saatat muistaa lähetyksen loppupuolelta minnesotalaisen Amerikan suomalaisen Bobby Aron. Jostain syystä mulle tuli tänäänkin sellainen olo, että tähän lähetyksen loppupuolelle, niin eiköhän laiteta taas yksi kappale Bobby Aroa meitä ilahduttamaan, koska miksipäs ei? Väittäisin, että ei Bobby Arokaan ihan kauheasti ole suomalaisilla radioaalloilla viihtynyt, mutta nytpä viihtyy.
1: Okay, let's have this record on your machine now.

Poika hoi. Se oli tosiaan Bobby Aro ja Kulkuri Valssi, omintakeinen versio tästä klassikkokappaleesta ja aiheesta by Bobby Aro. No joo, olemme taas saapuneet siihen pisteeseen, että tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys on yhtä kappaletta vaille päätöksessä. Ja te kaikki tiedätte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että te voitte alkaa vaikka keittämään perunoita ja tai pelaamaan twisteriä, tai ajamaan nurmikkoa, ja sen jälkeen keittää perunoita. Mutta minä ainakin lähden nyt tästä radiostudiosta tämän seuraavan kappaleen jälkeen pois, ja viimeisenä kappaleena tietenkin kuullaan Muskan Kirjoita postikorttiin. Tämä on ollut Jytä ja Iskelmää, minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia seurasta, ja kuullaan taas ensi viikolla, niin kuin entisaikojen viikingit kuulivat toisiaan laivalta toiselle, tai jotain. Kiitoksia. Hei hei!

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
1: Miten se on mahdollista, että jälleen on tiistai, kun vasta viime viikollakin oli tiistai?
2: Jatkuvasti täällä ollaan hypöttelemässä.
3: Niin, näin ollaan. Hei vaan, aurinkoista päivää sinulle, Olli.
2: Mukavahan täällä on taas, Olli.
3: Meitä on täällä minä, eli Jusa Hämäläinen, ja vieressäni istuu Mia Hartikainen, ja tuolla pöydän toisella puolella tätä iloista kekkeriä luotsaa Olli Sorjonen.
1: Kiitos, Jusa, kun otit niin sanotun kopiin.
3: No ei se, katso, se ei lähtenyt sulla
1: ei,
3: tällä
1: ei,
3: kertaa.
1: Ei lähtenyt tälläkään kertaa.
3: Pakko oli hoitaa tämä.
1: No niin, eli tuore musiikin tiistain ohjelma, jota kuuntelet. Täällä Raati, joka äsken ansiokkaasti esiteltiin, kuuntelee kolme uutuuskappaletta ja antaa niistä mielipiteensä. Ja aloittakaamme ensimmäisestä kappaleesta.

0: Tuoreen musiikin tiistain, tämän viikon ensimmäinen kappale on nyt maisteltu. Miltä se maistui Arvon Radin mielestä?
1: No, tämä oli kyllä jotenkin tosi viehättävää ja tuommoinen vangitseva monipuolinen äänimaisemalta ja laulutyyliltään. Ja just jotenkin tuo alku varsinkin tuommoinen hauska eteerinen ja utuinen, ja jotenkin tuommoinen hypnoottinen tunnelma ja sitten vielä semmoinen syntikkatykittely, kun siihen tuli päälle, niin itselle kyllä toimi. Että jotenkin hauska yhdistelmä tuota joensuulaista Tamssia ja Pehmo Ainoa ja Vestaa, mutta sitten samalla niin kuin omalla tyylillään, että ei niin kuin jäljittele suoraan. Mutta tuota, jotenkin nuo lyriikat jäi tuossa varjoon, että ehkä vähän liikaakin oli sitä kaikkea pilipom-tykittelyä siellä. Että jotenkin ei saanut kiinni niistä lyriikoista muuta kuin jostain ikävästä ja sydänsuruista siinä. Että siinä tuli hauska kontrasti myös ja semmoinen ristiriita siihen energiseen musiikkiin ja noihin lyriikoihin. Että siellä vaan henkellä jostain sydänsuruista, mutta silti tuommoinen bilemusiikki siinä soi. Mutta oli kyllä kiinnostava biisi.
2: Mä tykkäsin ihan hirveästi tästä. Mä oon siis kyllä niinku harmittaa tämä laulun tarina, tämä erobiisi taas jälleen kerran. Musta tuntuu, että me ollaan tänä keväänä soitettu pelkästään vaan joka kerta aina joku erobiisi. Tämä oli parhaasta päästä siitä, mutta siis mua harmittaa siis sen takia, että jos tämä laulu olisi kertonut jostain muusta, niin mä ryntäisin tämän lähetyksen jälkeen välittömästi kuuntelemaan tämän uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mä tykkäsin tästä tosi paljon, siis kun mä oon tämmöinen melodia jätkis, niin tavallaan niin tossa se toimi todella upeasti. Ja sitten me ollaan monesti täällä joskus puhuttu siitä, että kun on tämmöisiä hihihihihihi-pätkiä siellä, että ne on niin jotenkin turhia, jos ei ole mitään sanottavaa, niin sitten on niin koitettu täyttää. Mutta tässä ne toimi, jollain hauskalla tavalla. Ja mä oon ihan hintsusti sun kanssa eri mieltä siitä, kun toinen asia, mitä me ollaan joskus puhuttu täällä kanssa mainittu, sitä, että on niin kuin vaikea keskittyä lyrikkaan, kun jotenkin niin kuin se sotkee sit se melodia siellä ja ei pysty niin kuin seuraamaan sitä tarinaa, kun melodia vie. Ja tässä se oli mun mielestä aika kivasti tasapainossa. Ja se on silleen niin kuin aika harvinaista. Ja tämä oli niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin pitkästä aikaa jotenkin tuoreen kuulonen kappale. Haluan tietää, kuka tämä on tai hän on.
0: Hän on artisti nimeltä, tuore artisti nimeltä Sähkö Laura ja oikealta nimeltään Laura Olenius, helsinkiläinen musiikintekijä, joka on julkaissut vasta 4 biisiä. 2 viime vuonna ja 2 tänä vuonna. Tämä on uusin sinkku tuolta huhtikuun loppupuolelta, tämä kappale Sibelius. Itellä tuli mainittujen Tamssin ja Vestan ja kukas se kolmas
1: siinä on?
0: Pehmo Aino lisäksi. Mulle tuli taas kolmikko Twin Peaks, Robyn ja Kisu mieleen tästä, että ne on pistetty säkkiin ja sekoiteltu. Ja kuten pitkäaikaisimmat tuore musiikin tiistain kuuntelijat varmasti saattavat tietää, niin mullehan toimii aina se, että jos jossain etäisestikin tulee mieleen Twin Peaks ja sitten jos siihen lyö vielä tuommoista eteeristä naislaulua päälle, niin se on aika voittava yhdistelmä.

0: Tuore musiikin tiistain raati. Mikä on teidän tuomionne? Kuultiinko siinä tämän kesän kesähitti?
1: Toi lopun nauru, niin oliko se semmoinen ironinen vai... Ei se kyllä hyvältä kuulostanut. En tiedä kesähitistä. Tämähän oli kesäbiisi. P-llä siis, ei B-llä. Kesäbiisi. Ja tämä oli myös rakkausbiisi. P-llä. Jossa oli 3 euron leluurut siinä ja laitettu pyörimään siellä kukkakimppuja. Olihan se tietysti se webasto ja pebasto tavallaan. Niin on siinä... Siinä oli hetkessä tässäkin kappaleessa. Mä koitan silleen niin kuin positiivisesti kaivasta. Tämä varmaan oli älyttömän hyvän kuulonen, kun tämä porukka on varmaan katusoittanut tätä yhdellä akustisella kitaralla ja parilla laululla. Niin tämä on ollut varmaan ihan älyttömän hieno niin kuin tavallaan semmoisena niin kuin versiona, tai olisi. Mutta olihan tämä nyt jokseenkin kammottava näin.
2: Ei tästä kyllä minkäänlaista hienoutta välittynyt, että jos tämä oli tarkoitettu jollain tavalla romanttiseksi semmoiseksi rakkausbiisiksi, niin tällä kyllä jonkun lähestymiskellon vaan saisi. Oli niin kuin kaikki ällöttävyydet ladattu sinne, niin kuin mitä ihme riivittelyä, että tämä on aitoa, saa maitoa ja kaikki ällöttävät sanat kudlata ja hepsan keikka ja niin kuin kaikki mahdollinen hirveys oli ympätty yhteen ja sitten melodiaksi vaan joku just semmoisen sähköurkujen automaattimelodia sieltä. Ja siihen päälle vaan kaikkea ralattelua. Jo heti kun se lähti sillä, että se on Moro Senioro, mikä tämä artistin tämä tavaramerkki nyt onkaan, niin oli vaan silleen, oh, nyt kyllä ei voi hyvää seurata. Ja ei siitä seurannut mitään hyvää. Tämä oli kyllä ihan karseeta.
0: Kyseessä on siis reggae-rekka klassikostakin muistettu Lord Est, joka on nyt sitten tehnyt tälle kesälle tällaisen rykäisyn. Siitä annan pisteet, että on keksinyt uuden eufemismin seksille, mikä nyt on aika, luulisi kaikkeni jo tähän ikään mennessä kuulleen, mutta laitetaan tulppani kukkaruukkuun, niin ollaan siinä.
1: Joo, ei.

0: Tuoreen musiikin tiistain kolmas kappale tälle viikkoa meni siinä.
1: Tämä oli kyllä ihan mukavaa kuunneltavaa ja hauskasti tolleen niin kuin merellisin termein parisuhteen ongelmista. Ja ei aina sille, että ajetaan karikolle ja semmoista niin kuin kulunutta kielikuvaa. Ja tuo Helmi hommeli tuossa hauska oli, minkä ympärille se kappale kietoutui. Mutta sitten tämä kertosa oli jotenkin tosi laiska ja tyylsä tuommoinen hekoottelu siinä ja etsi änkyttely siinä, että ne ei kyllä itselle iskenyt, että jotenkin se kertosa olisi kaivannut hiomista vielä, koska tämä muuten tämä biisi oli aika hyvä, mutta sitten tuo kertosa jotenkin lässäytti se itselle, että tosi niinku kaunista laulua ja vähän ehkä tyylisä tuotannoltaan tuommoinen tosi tasainen, mutta ehkä se on jotenkin semmoinen vallitseva tyyli, että mitä jos tämä on tosi samantyyppinen kuin tuo ensimmäinen biisi, tuo Sähkölauran kappale, että ehkä tämä on jotenkin tämmöistä vähän liiankin geneeristä nyt, mitä alkaa olla tämän tyylisiä biisejä enemmän, mutta oli tässä niinku ihan kiva tunnelma ja niinku hauskat kielikuvat.
2: Joo, mä kans kirjoitin tänne, niinku, että taas Sähkölaura kysymysmerkki, koska tämä olisi voinut olla periaatteessa niinku saman artistin levyltä toinen kappale, noin niinku periaatteessa. Aika lailla just vähän samaa, mitä toi Mia tuossa todisti. Niin. Tämä nyt oli onneksi jo, tämä ei ole enää biisi, tämä oli rakkausbiisi B:llä, niin kuin pitikin olla. Mä tykkäsin tuosta tasaisesta biitistä tuolla taustalla ja ehkä jopa niin kuin siitä helmestäkin ja etsistä siellä, mitä tauttiin. Jotenkin, niin kuin, mä tiedän, mikä siinä on, että jotenkin vaikuttaa, että edelleenkin ja viime vuosina, tai niin kauan kuin me ollaan tätä leikkiä täällä leikitty, niin naiset tekee niin paljon mielenkiintoisemman kuulosta musiikkia kuin miessolistit Suomessa. Onko se niinku tuotannollinen seikka vai levyyhtiöiden seikka vai yksinkertaisesti sitä, että niillä niinku on enemmän jotain niinku sanottavaa ja musiikin kautta. Tykkäsin tuosta lauluäänestä tosi paljon.
0: Kyseessähän on siis Vesta, joka julkaisi kolmannen levynsä tuossa männä viikolla. Ja sen kappale tuo Helmi. Ja me kyllä tykkäsin siis ihan älyttömän paljon. Tykkää yleensäkin Vestasta, mutta Vesta on hirmu kaksikoinen artisti, että kun sillä on selkeästi hirmu kova kunnianhimo, taiteellinen kunnianhimo, niin sitten sillä välillä tuntuu tulevan aika vaikeitakin juttuja ja häviävä vähän ehkä se clue joissain biiseissä, mutta tässä se oli mun mielestä erittäin hyvin kasassa ja tykkäsin siitä yksinkertaisuudesta ja luotettiin siihen juttuun ja siihen soundiin, mikä oli löytynyt ja siihen valtavaan dramatiikkaan, mikä tuossa oli ja Vestalla parhaimmillaan just se, silloin kun meillä on melodramaattisilla meiningeillä, niin se homma toimii. Ja hyvä, että Jusa tykkäsi nyt äänestä. Muistan erään keskustelun jostain 15 vuoden takaa, ei 10 vuoden takaa, kun minä kirjoitin blogia Vestasta ja sinä olit silleen, että ärsyttävä ääni.
2: Ei, se oli toinen Jusa. Tämä on nyt tämä 2.0, joka voi muuttaa tässä vanhemmiten mielipidettä. Ja siis kun biisit on niin erilaisia. Tässä niin kuin tavallakin, sitä lauluääni on tosi makea.
0: Joo, ja tuossa viikonloppuna yhden ystävän kanssa juteltiin Vestan urasta ja tuotannosta ja vähän just harmiteltiin sitä, että silloin aina kaikki ei osu ihan niin hyvin maaliin, mutta sitten jos rupeaa tarkemmin katsoa, niin jos on 3 levyä julkaissut ja pystyy sanotaan 15 niistä biiseistä, niin on timanttisia, niin ehkä se on ihan riittävä niin suorittamisen taso, että kaikille muillekin.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: Tänään kuultiin Sähkölauraa ja Sibelius-nimistä kappaletta, sen jälkeen Lord Estin biisi, ja lopuksi vielä Vestan Helmi. Mikä näistä oli teille mieluisin?
2: No mä lähden nyt tästä etsimään jostain suoratoista palvelusta lisää Sähkölauraa. Haluan kuulla häntä lisää. Ehdottomasti kyllä Sähkölaura oli tänään paras.
1: Tässä just rupeaa miettimään tuota biisien soittojärjestystä, että jos Vesta olisi ekana ollut ja siihen olisi niinku ekana ihastunut, niin olisiko se vienyt voiton, mutta nyt sitten ehdottomasti tuo Sähkölaura just sillä uutuudella ja kun oli semmoinen uusi artisti, johon ei ole törmännyt, niin se on kyllä valittava nyt.
0: Joo, minä annan ääneni Vestalle, kaikesta huolimatta. Ensi viikkoon!
2: Hei hei!
1: Moikka!
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
4: Karjalainen syke.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohtettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä.
7: Mutta jos ei vielä, niin
6: sukellop-nettiin osoitteeseen pksähkönsiirto.fi.
7: Ose säpäkkä.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Syke.
7: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

kaikkeen siedä. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajoomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
6: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
7: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiin osoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
1: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
5: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Hyvää, parempaa ja mikä ettei samaan syssyyn kaikkein parhainta. Tätä hetkeä mä toivotan minä, Jorma Hietamäki, täältä puolen Suomen radion lähetysstudiosta, jonne olen saapunut päätehtäväni takia, ja sillä päätehtävällä on nimi Rock Cornia. Kyseessä on viikoittainen musiikin erikoisohjelma, jossa soivat aivan tavalliset äänelevyn valinnat, niin tai ehkä muutama erikoisuuskin on valintojen joukossa, ei tosiaan mitenkään sietämättömän erikoinen, ainakaan toivottavasti. No, se oli sitä joulun alusaikaa vuonna 1965, kun Beatles-nelikko tarjosi jälleen faneilleen uutta kuunneltavaa Rubber Soul-albumin täydeltä, ja yksi levyn sävelmistä on tämä Michelle.

The Beatles jäsenen Paul McCartneyn osin ranskaksi laulama Michelle soi tuossa rockakornian avaussävelmänä. Panin muuten merkille, että Paul McCartneyn esiintyessä Yhdysvalloissa valkoisessa talossa Barack Obaman presidenttikaudella hän esitti yhtyeensä kanssa tämän Michelle-kappaleen osoittain sillä esityksellä tietenkin kunniaa kuulijoiden joukossa olevalle Michelle Obamalle. Ja itse muistan soittaneen tämän Michelle parin kaverin kanssa koulun kevätjuhlassa tuossa ihan lähiaikoina, lähivuosina eli keväällä 76. Joo. No, kouluvuoden päättymisestä ja kesän tulon riemusta kertookin seuraavan kappaleen valinta nimeltä Elämä hymyilee, jonka esittää, kas kuinka sattuikaan, suht tuntemattomaksi jäänyt 80-luvun yhtye Suomesta, millä on nimi Michelle.

Noin sitten Elämä näytti parasta puoltaan Michelle-nimisen yhtyeen ainoaksi jääneellä singlellä Elämä hymyilee, jonka sinkku B-puolelta löytyy kappale nimeltä Mikä miehiä kiinnostaa. Levytys on 40 vuoden takaa, eli siis vuosimallia 86. No vuotta myöhemmin Kajaanissa 80-luvun alussa toimintansa aloittanut ja sittemmin tamperelaistunut Kumma Heppu ja lopun ajan voidellut kokoonpano julkaisi kappaleen nimeltä Kesä, mikä on kesäkappaleista kaikkein eniten omaan makuuni, ainakin mitä tulee suomalaisiin kesäaiheisiin biiseihin. Paremmin ei mielestäni voi kuvailla alkukesän tunnelmia kuin mihin Kumman Hepun nokkamies Ari Närhi pystyy tässä minimalistisen kesäkappaleen ja kesälaulun lyriikassa.

Tuohon kuultuun tapaan kulki sävelmä nimeltä Kesäyhtyöltä Kumma heppu ja lopun ajan voidellut, mikä on voihkitunut tuon oudon ja kummallisen bändin nimensä kristillisen postimyyntiluettelon mainoksesta, jossa oli kaupattu aikoinaan sen nimisiä saarnakasetteja kuin Kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Kaikkia siihen nuorttaan elävä nuoriso kulloinkin keksiikään. No, koulun englannin tunneilta tuli jokaisen todennäköisesti opittua, että kesä on englanniksi yhtä kuin summer. Ja näin se on, ja sekin on näin, että kesäkappaleen jälkeen tässä rockkorniassa kuullaan kappale nimeltä summer. Sen esittää Floridan Miamissa 80-luvun alussa perustettu yhtye Naglio Valdez. Ja tuosta suvisesta summer-otsikostaan huolimatta kappale on aika suruisa. Se kertoo vuodesta 1959, jolloin Fidel Castro nousi vallankumouksellaan Kuubassa valtaan, millä oli monille perheille tuolloin kohtalokkaat seuraukset.

0: karjalainen syke.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kuurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Karjalainen syke.
9: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Naklion Valdes-nimisen uskoakseni aika useille tuntemattomaksi jääneeltä bändiltä kuultiin bändin tunnetuin kappale nimeltä Sam. Sujuvasti kulkeva juttu muuten mielestäni. Ja tuosta vuoden 1989 Samon levytyksestä sitten vuoden 2001 Suomen kuunnelluimpaan yksittäiseen biisiin, mikä viihtyi listaykkösenä peräti 5 perättäistä viikkoa, nousten sinne tuolloin pääsiäisen aikaan ja viihtyen ykköspallilla toukokuun puoliväliin siihen saakka. The Rasmus ja Falling.

The Rasmus ja kappaleen sinkkulistan kärkipaikalta kesän 2001 kynnykseltä. Vaan kun se 25 vuoden takainen vuoden 2001 kesä sitten viimein koitti, niin myöskin viimein Eagles-yhtyeekin saapui esiintymismatkalle Suomeen. Hartwall Areenan parit perättäiset konsertit Eagles soitti kesäkuun ensimmäisenä ja toisena päivänä ja setit olivat prikulleen yhtalaiset molempina iltoina. Eagles avasin soitot sellaisella suht tunnetulla kappaleella kuin Hotel California.

No tämähän oli Eagles ja bändin lähes puhkisoitettu Hotel California, mutta ei sentään niin tyhjiin puhjennut, etteikö tuosta massiivisesta teoksesta oikein annosteltuna aina silloin tällöin nauttisi. Nyt se kuultiin tämän Rockkornia-ohjelman levylautaselta. Maailman myydympiin kuuluva Hotel California-albumin sen Eagles laski myyntiin joulun alla vuonna 1976, siis sinä samana vuonna, jonka keväänä suomalainen superkokoonpanokolmikko Royals julkaisi kevät 76, eli Spring 76 ensi LP:nsä. Nyt tuo koko Royals-kolmikko on manan majoilla, kun Albert Järvisen ja Pave Maijasen seuraksi siihen niin sanottuun toiseen hiippakuntaan siirtyi rumpali Ippe Kätkä toukokuun alussa, toukokuun 6. päivänä. Tässä Royals-tuotannosta valinta nimeltä Dancing in the Street.

siinä kotimaisen Royals-yhtyeen musisointimallia 50 vuoden takaa, vuoden oltua tuolloin 1976. Tuon Dancing in the Streetin levytti alkuaan vuonna 1964 Martha and Wonderless-niminen kokoonpano, ja kappaleen yksi tunnetumpia cover-vetoja on Mick Jaggerin ja David Bowien yhdessä levyttämä vuoden 1985 versio. No tämä Mick Jagger ja koko olemassa oleva The Rolling Stones-yhtye, se se vaan jaksaa ja se on mielestäni hyvä juttu. Ja kuinka monta kertaa rollareiden on pitänytkään milloin kenenkin mielestä lopettaa, mutta niin se vaan on, että heinäkuussa ilmestyy bändin uusi albumi nimeltä Foreign Tongues. Siitä on tarjolla jo sitä esimakua, joten maistellaanpa biisiä nimeltä In the Stars.

0: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Rollari-ikämiesten jälkeen esitymisvuoron saa Jarkko Eve, joka ei ole hänkään enää mikään nuori tapaus. Tämä ex-dingobasisti Eve, hän lähti soolouralle ennen dingon hulluimpia vuosia, ja ura on tätä nykyään siinä vaiheessa, että Eve julkaisi maaliskuun lopussa uuden albumin yli 30 vuoden tauon jälkeen. Pitkäsoiton nimi on Viimeinen Mohikaani, ja tähän tyyliin soi pitkäsoiton nimibiisi.

Ja tämähän oli tuoretta Evean, biisin nimeltään viimeinen Mohikaanin, samannimisen Even viidennen pitkäsoiton nimikappale. No kun Alice Cooper julkaisi sen oman viidennen albuminsa, niin tuolloin elettiin vuoden 1972 heinäkuuta. Ja sen pitkäsoiton nimibiisi, se tosin tuli kauppoihin sinkkujulkaisuna jo saman vuoden huhtikuun lopussa. Ja nyt puhun Alice Cooper-biisistä ja pitkäsoitosta School's Out.

Pelle Miljoona ja Linnun laulu. Linnun laulusta tuli mieleen, että tuleekohan pitkä kuuma kesä ja kyllä mä aion elää sen.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Joen tuontipalvelun perinteisiä kevätpäiviä vietetään tämän viikon torstaina ja perjantaina. Pystyyn laitetaan jälleen mahtavat Makita-markkinat huipputarjouksineen. Kevätpäivillä paikalla asiantuntija myös voi koskeltaa. Tervetuloa tutustumaan uutuuksiin ja hyödyntämään mahtavat tarjouksemme mukavan tunnelman tapahtumaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan Kuurnankatu 33.
7: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
8: Karjalainen syke.

yllättävän paikallista. On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan. Oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet. Heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä miten taipuu. Pieret sun suun kun Tunisian

sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluut

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.